Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio. Sender du en SMS med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033.

Akon og Nyholdkonserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio. Sender du en SMS med kodeord ENERGY og hvilken sang du

0: fått inn en så søt fun fact fra Andreas. Du klar?
1: Ja.
0: Visste dere at bier kan lære å spille fotball? En bie har i forsøk lært å rulle små baller til mål for belønning.
1: Nei, det er for det søteste jeg har hørt.
0: Er det ikke så søt?
1: Dumme biene som spiller fotball, de da.
0: Ja.
1: Og de er jo gule og svarte også, vet du. Det er jo samme med fargene som moss.
0: Ja.
1: Det er mossekeller, mossebier.
0: Eller Bodeglimt. Eller moss, ja. Ja, det er moss,
1: det
0: er moss ja.
1: Ja, det var en søt fun fact.
0: Ja, var ikke den søt. Tusen takk, Andreas. Ja. Og hvis du sitter på flere fun facts, du også, så er det bare å få det til snappen vår. Energy Norway heter vi da.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen.

0: du og jeg, Niklas Baarli, vi har jo tenkt sånn, vi sånn enkle, happy-go-lucky mennesker. Du ser blant annet på hvordan vi drikker kaffe på. Vi drikker bare svart kaffe.
1: Ja, ja.
0: Vi ikke noe sånn der dobbelotte soja med noe geitemelk, liksom.
1: Vi enkle folk fra landet. Vi fra Vestby om oss.
0: Ja. Men nå sier en ny studie.
1: Nei, ja.
0: Gjort av psykologer.
1: Jeg har tenkt at dette har vært en kvalitetstegn, bare så det jeg har sagt før jeg får høre hva du sier nå.
0: Det har jeg også tenkt. Jeg tenkte at jeg så enkel, jeg. Jeg så enkel.
1: Ja, ja.
0: Jeg svart

0: fall på meg. Det viser seg at de mest komplekse menneskene har de letteste kaffebestillingene.
1: Er det sant?
0: De drikker svart kaffe.
1: Er vi så komplekse vi da?
0: Tydeligvis.
1: Nei, men dette, jeg trodde dette skulle bli negativt, jeg. Ja. Dette synes jeg var positivt.
0: Ja, er det det?
1: Ja, ja, du må vri den. Du må, det du må tenke er, det bor mer i oss ja. Enn det vi trodde. Se på oss da. Ja. Her er det mange lag her. Herregud, vær som en løk. Du kan skrelle og skrelle og skrelle.
0: Enkle på utsiden.
1: Ja, ja.
0: Men full av liv og spennende inni.
1: Og dybde. Mm. Du kommer ikke til bunns i oss i løpet av en helg.
0: Nei. Å nei.
1: Her trengs det måneder og år. Ja. Oh, du trodde du visste om alt om Bårdli Bratberg. Å nei, venn min. Vi bestiller svart kaffe, vi.
0: Ja.
1: Sånn okay. Må vi se på det.
0: Så det en glassak, ja.
1: Ja, dette en glassak, ja.
0: Altså det å være et komplekst menneske jo egentlig bare spennende.
1: Det det der. Mm. Komplekst ikke negativt, har du tenkt at det negativt?
0: Jeg bare synes at det høres som at vi da var jo så kompleks og vanskelig, liksom.
1: Nei. Ja, nei, du blander kompleks og vanskelig, tror jeg.
0: Ja.
1: For komplekst, det betyr bare at vi har mange fasetter.
0: Ja.
1: Ja, ja, vi er både dette, men også dette.
0: Ja, ikke sant?
1: Vi rommer dette, men også dette.
0: Ja.
1: Vi får til dette, men også dette.
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn vi.
0: Og dette.
1: Og dette, og dette, og dette.
0: Og dette, og dette.
1: Nei, dette var...
0: Ja, ok, så det egentlig glassak. Ja, se på oss.
1: Om du har glassak, se på oss.
0: Det vinn.
1: Velkommen til dette komplekse radioprogrammet. Med Bårdli og Bratberg, hvor dybden aldri nås.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bårdli og Marte

0: Niklas Bårli, Marte Brattberg og Los Tacos Lotte. Hei og god morgen.
1: God morgen.
0: Gita Simonsen er tilbake på lunsjen. Det betyr at
1: Lotte er egentlig arbeidsleder.
0: Ja. Og det passer også veldig bra, fordi du og jeg har alltid drømt om en PA.
1: Ja.
0: Personlig assistent.
1: Ja.
0: Og da ble du ansatt som det.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det PA, men kanskje mer BPA.
0: Ja, og det er jo sant nok. Ja. Bruker styrt assistent. Ja. Personlig assistent.
2: Nå har jeg et spørsmål, Lotte.
1: Ja.
2: Har du også ADHD?
1: Ja.
2: Nei!
1: Tror vi. Det er veldig mange som mener at jeg har det. Jeg har ikke sjekket.
2: Nei, ok, så mest sannsynlig ikke kanskje da.
1: Jeg gidder ikke å begynne å styre med den prosessen.
0: Jeg synes det er helt fantastisk at vi har fått oss en personlig assistent med de samme defektene som vi har. Dette kommer til å gå kjempebra, tenker jeg.
1: Kan en slags stemningsansvarlig da?
0: Ja, det kan det være. Ja,
1: jeg er livredd for at dere skal kjede dere.
0: En personlig assistent med stemningsansvar i Energy Morning-redaksjonen. Velkommen skal du være.
1: Å, tusen takk.
0: Dette blir så hyggelig.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Ja, og det skal folk vite da, at nå fremover, hvis du er litt ivrig på Instagram og sånn, så er det Lotte du kommer til å ha med å gjøre. Hun er der inne som en grevling og en vaktbikkje, men også en deilig mottaker av alt av tilbakemeldinger.
1: Absolutt.
0: Så nå kan jeg bare bruke Energy Norway på Snapchat og Instagram og så overalt. Lotte tar vare på deg.
1: Absolutt.
0: Ja, så koselig.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg. Energy.

0: Nei, men vant jeg et regnespørsmål? Det går ikke an.
1: Jeg sier opp.
0: Sa du ni?
1: Jeg fikk helt lattis.
0: Ja, det var deilig. Ja, for en start.
1: Ja. Ja. Men det er også den internasjonale koalabjørndagen i dag.
2: Jeg elsker koalabjørner, de har alltid klamydia.
1: Og da var spørsmålet
0: for det var spørsmålet.
1: Ja, ja. Ok, men da kan vi, jeg kan snu det litt da.
2: Ja.
1: Hvor mange prosent av koalabjørnene er
2: nei, det ble klamydia?
0: Har klamydia?
2: Har klamydia? Ja, det er ikke alle klamydia.
0: Nei, jeg tror ikke alle kan ha klamydia. Det er helt vilt. Alle har klamydia. Jeg går for 80%.
2: Nei, hva er spørsmålet?
0: Hvor mange har klamydia?
2: Hvor mange av dere har lotta og klamydia?
1: Nei, det er ikke spørsmålet.
0: Så høyt kan jeg ikke telle.
2: Hvor mange ganger har du hatt klamydia?
0: Aldri hatt en kjønnssykdom.
2: Ikke ærlig.
0: Ikke en eneste gang.
2: Ikke ærlig.
0: Men ikke deg. Ikke du heller.
1: Ja, men siden Marte Brattberg ødela spørsmålet mitt, så får hun minuspoeng i denne runden.
0: Ja.
1: Men vi er ikke ferdige.
2: Men kan jeg høre spørsmålet?
1: Ja, det var jo, skal vi se, hvilken kjønnssykdom er veldig utbredt blant koalabjørner?
0: Du kunne det, du kunne det. Det kom
1: men visste dere at det var, altså det er en dødelig variant av klamydia?
0: Nei, dødelig klamydia?
1: Ja.
0: Nei, dette var veldig trist da.
1: Det kan forårsake blindhet, infertilitet og død.
0: Ikke koala.
1: Opp til 50-90% av koalaer.
2: Wow. Og med klamydia for lenge så kan du bli infertil som menneske også.
0: Jo, ja, men du dæver ikke.
2: Nei, dæver ikke.
0: Du bare får litt dårlig svømmere.
1: Gå og sjekk deg.
0: Ja, gå og sjekk deg.
1: Ja, men det er også Star Wars-dagen i dag.
0: Er det det,
1: ja? Ja, may the fourth be with you.
0: Nå tror jeg ikke jeg sier noe mer.
1: Nei.
0: Det kommer til spørsmål.
1: Og da er det sånn at Chewbacca, eller hvordan man sier det, han er en veldig godt likt figur i dette Star Wars-universet.
0: Ja.
2: Jeg har aldri sett Star Wars.
1: Nei, men jeg vil ha deres tolkning av hvordan han høres ut.
2: Ja, ikke sant? Da blir det lett.
1: Og Marte Brattberg. Og Daven.
0: Det var ikke dumme.
1: Det var ikke så dumme, Marte, før og Dina.
2: Jeg, Niklas fikk den.
1: Gratulerer.
2: Nei,
0: prøv.
1: Du må prøve. Kan jeg få høre originallyden?
0: Jeg synes ikke jeg var så verst.
1: Nei, den var ganske bra den.
0: Ja, det synes jeg var
2: så verst.
0: Betyr det at jeg vant, eller?
1: Absolutt.
0: Ja, fy faen, det var utklassing. Nei, dette var deilig. Marte Brattberg, takk for kampen.
2: May the fourth be with you.
0: Og Lotte Louise Lostakos Halvorsen, tusen takk for quiz.
1: Jo.

0: og god morgen, Niklas.
1: Hei du, hva skal vi lære?
0: Du, i dag skal vi lære at giraffer sier nesten ingenting. Altså, men de snakker ikke, men de nynner.
1: Å, det er det blant med kamelen. Si ingenting.
0: Giraffer kommuniserer med lavfrekvente lyder og summing.
1: Åja, sier du det? Nei, så rart det gett. Men... Også, de gjør det enda mer charmerende.
0: Ja.
1: Det syngende dyret giraff.
0: Vet du hva, det et av de peneste dyrene jeg vet om.
1: Ja, de veldig flotte.
0: De så søtte.
1: De veldig teite og veldig flotte.
0: Mm.
1: Og så synger de da.
0: Ja.
1: Åh, herregud, det var koselig.
0: Ja, det var veldig koselig.
1: Tusen takk for fun fact.

0: dumme styrrommet.
1: Lotte-Louise Halvorsen.
2: Yippie!
1: Hallo, god morgen.
2: God morgen.
1: Her for å finne ut av hvem som er dummest i rommet, du da.
2: Ja, eller jeg vil bare teste deres generelle kunnskaper om dagen i dag.
1: Ja, ja, nettopp. Gøy.
2: Så det min vinkling på det.
1: La oss prøve å lære litt om dagen i dag.
2: Ja, ja, det er jo 4. mai.
1: Ja.
2: Og bare sånn litt sånn kjapt og enkelt for å sjekke om dere er våkne.
3: Ja. Ok.
2: Hvor mange dager er det 17. mai? Bruk huet da.
3: 9.
2: Ja, det er 13.
1: Bare
2: hjelpes. Og dette skulle være vant, så enkelt at
1: nei, men vant jeg et regnespørsmål? Det går ikke an.
3: Jeg sier opp.
1: Sa du 9?
3: Jeg fikk helt lattis.
1: Ja, det var deilig. Ja, for en start.
2: Ja. Ja. Men det er også den internasjonale koalabjørndagen i dag.
3: Jeg elsker koalabjørner, de har alltid klamydia.
2: Og da var spørsmålet
1: for det. For det var spørsmålet.
2: Ja, ja. Ok, men da kan vi, jeg kan snu det litt da.
3: Ja.
2: Hvor mange prosent av koalabjørnene er
3: nei, det ble også klamydia?
1: Har klamydia?
3: Har klamydia? Ja, jeg tror ikke alle klamydia.
1: Nei, jeg tror ikke alle kan ikke ha klamydia. Det er helt vilt. Alle har klamydia. Jeg går for 80%.
3: Nei, hva er spørsmålet?
1: Hvor mange har klamydia?
3: Hvor mange av dere har Lotte og klamydia?
2: Nei, det er ikke spørsmålet.
1: Så høyt kan jeg ikke telle.
3: Hvor mange ganger har du hatt klamydia?
1: Aldri hatt en kjønnssykdom.
3: Ikke ærlig.
1: Ikke en eneste gang.
3: Ikke ærlig.
1: Men ikke deg. Ikke du heller.
2: Ja, men siden Marte Brattberg ødela spørsmålet min, så får hun minuspoeng i denne runden.
1: Fy fader. Ja.
2: Men vi er ikke ferdige.
3: Men kan jeg høre spørsmålet?
2: Ja, det var jo, skal vi se, hvilken kjønnssykdom er veldig utbredt blant koalabjørner?
1: Du kunne det, du kunne det. Det
2: men visste dere at det var, altså det er en dødelig variant av klamydia?
1: Nei, dødelig klamydia?
2: Ja.
1: Nei, dette var veldig trist da.
2: Det kan forårsake blindhet, infertilitet og død.
1: Ikke koala.
2: Opp til 50-90% av koalaer. Hvis du går
3: med klamydia for lenge, så kan du bli infertil som menneske også.
1: Jo, ja, men du dæver ikke.
3: Nei, dæver ikke.
1: Du bare får litt dårlig svømmere.
2: Gå og sjekk deg.
1: Ja, gå og sjekk deg.
2: Ja, men det er også Star Wars-dagen i dag.
1: Er det det,
2: ja? Ja, may the fourth be with you.
1: Nå tør ikke jeg si noe mer.
2: Nei. Og da er det sånn at Chewbacca, eller hvordan man sier det, han er en veldig godt likt figur i dette Star Wars-universet.
1: Ja.
3: Jeg har aldri sett Star Wars.
2: Nei, men jeg vil ha deres tolkning av hvordan han høres ut.
3: Ja, ikke sant? Da blir det lett.
2: Og Marte Varefberg. Og Daven.
1: Det var ikke dumt det.
2: Det var ikke så dumt det, Marte, før og Dina.
3: Jeg er Niklas som fikk den.
2: Gratulerer.
3: Nei,
1: prøv da.
2: Du må prøve. Kan jeg få høre originallyden?
1: Jeg synes ikke jeg var så verst.
2: Nei, den var ganske bra den.
1: Ja, det synes jeg var
3: så verst.
1: Betyr det at jeg vant den?
2: Absolutt.
1: Ja, fy faen, det var utklassing. Nei, dette var deilig. Marte Brattberg, takk for kampen.
3: May the fourth be with you.
1: Og Lotte Louise Lossager Halvorsen, tusen takk.

0: Dagny og Sambari her i Energy Morning med Bårli og Brattberg.
1: Ja, jeg sitter akkurat nå og føler meg litt håpløs mor. Fått en melding fra barnehagen. Om at det er tydeligvis noe i barnehagen som heter hanedag. Og ja. Det fikk vi melding om nå at det skal de slutte med. For det var ikke like enkelt for alle barn. Jeg har ikke fått med at det er hanedag, jeg.
0: Nei, så det...
1: Så det har vært fast en gang i uka, det.
0: En gang i uka?
1: Hvor min sønn ikke har hatt med seg noe.
0: Nei, du tøyser. Hvor lenge har han gått der, da?
1: Nei, han er jo fire, da. Han gått
0: fire år? Uten å ha med? Hver uke... Skulle han hatt med noe en gang i uka i fire år, og så har han ikke hatt med det en gang?
1: Altså, jeg har hørt litt sånn snakk om det her og det, men jeg har ikke skjønt når det er.
0: Hamedag?
1: Og så har jeg trodd...
0: Hva er det man skal ha med seg, da?
1: Nei, da kan de ha... For jeg har hørt snakk om det, men ja. Så har jeg trodd at da var det den ene gangen, liksom. Og så bare, oi, da glemte vi den ene gangen.
0: Ja.
1: Ja, men da kan man ha med seg en leke, og så er det forskjellige regler. Den skal ikke være for stor, og hvis du har den med, så den skal ikke være for fancy, sånn at andre barn blir sjalu, og så må den ikke... Det må være sånn at da må andre barn få lov til å leke med den, så bør kanskje ikke være favorittleka, ikke sant?
0: Jeg skjønner, så sønnen din har sett at alle de andre barna har hatt med seg ting da, som de har vært glad i, og har fått lov til å se på deres ting, men han har aldri fått lov til å ha med seg ting, han da.
1: Han har jo fått lov, bare for han har ikke foreldre som har fått det helt aldri med seg.
0: Aldri hatt med seg noe på ham.
1: Det kan du slutte, sånn helt på ekte. Jeg får så klump i magen. Og så står det sånn, det slutter vi med, fordi det er ikke like enkelt for alle barn, så jeg tenker sånn, er det mitt barn?
0: Det er nok det. Det er nok det. Men de tenker sikkert der borte. Marte Bratberg tør ikke å sende med noe. Det går, altså hun skal bytte vinduer i den villaen. De har ikke vann i bassenget. De har ikke råd til å miste leker her på, i barnehagen. Så nå går det såpass dårlig for Brattbergene at vi må slutte med å ha med dag.
1: Altså, jeg føler meg faktisk... Jeg har så klump i magen. Jeg får så vondt.
0: Han har ikke nevnt det selv, da.
1: Han har ikke nevnt det selv. Nei, og nå er han så stor at han hadde klart å si det, liksom. Han er fire, så jeg tror bare... Kanskje han er like distre som foreldrene sine.
2: Mamma, de andre barna har med ting på hamiddag, de. Jeg har aldri hatt med noe som helst til mamma min.
1: Nei.
2: Har ikke vi ting som jeg kan ha med mamma?
1: Den gutten er så... Vet du hva? En gladsak, da.
0: Ja,
1: nå har jeg funnet sånne fly på Finn, som er på vei i posten.
0: Ja, han har ønsket seg fly på Finn. Nei, han har ønsket seg fly. Martha har lett etter billig fly på Finn. Bare for å ta med folk inn i den konteksten, da. Og nå har du funnet dem, den er greit. Kjempeglad
1: sak, glad
0: sak
1: da.
2: Mamma, kan jeg ha med fly på hamiddag? Endelig har jeg fått fly.
1: Nei, for det er slutt det nå.
2: Ja. Fly, for da mener du, hvis jeg endelig har noe, kan jeg ikke ta det med.

0: Det var Dansa Kuduro og Don Omar her i Energy Morgen. Vi skal prøve å dele ut 5000 kroner.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss Siril på telefonen. God morgen, Siril.
2: God morgen.
3: Hvor i verden er du?
2: Jeg er i Kristiansund.
3: Nettopp,
0: ja. Og hvordan er det i Kristiansund akkurat i dag? Har du det bra?
2: Ja, jeg har det bra. Det er solt og fint vær ut.
0: Så deilig. Da skal vi prøve å gjøre denne dagen enda litt bedre med å fylle på 5000 kroner inn på kontoen din. Er du klar til å gå gjennom noen ord med en tankeleser?
2: Yes.
0: Ja, hvem er det du vil spille med da?
2: Niklas.
3: Ok, ut med deg, kjekken. Da skal Siril og jeg gå gjennom dagens fem ord, og første ord er snø.
2: Mm.
3: Hva svarer du? Hva er det første du tenker på når jeg sier snø?
2: Kvit.
3: Kvit. Trommer.
2: Satt.
3: Unnskyld?
2: Satt.
3: Trommesett, ja. Ja, ja, ja, ja, det er ikke dumt. Brus.
2: Kullsyre.
3: Ok. Niklas er en Pepsi-type da. Kan... Pepsi eller Urge, ja. Tør du å satse, står du på kulsyre, eller står du, vil du prøve på Pepsi eller Urge?
2: Vi kan ta Pepsi.
3: Pepsi? Hvis jeg, altså Pepsi Max Pepsi, det går for det samme. Ok. Popcorn?
2: Ja. Stino?
3: Ja, det må det jo være. Ok. Sko da, det siste?
2: Nike.
3: Nike. Ok. Ok, da er vi klare. Siril har svart på dagens fem ord. Ja. Og skal vi se, Niklas, om du klarer å matche henne?
0: Vi får se da til Alex Warren og Carry Home på Energy.

0: Det var Alex Warren og Carry You Home her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Og telefon fra Kristiansund har vi Tiri Siril. God morgen, Siril.
2: God morgen.
0: Du har gitt dine fem ord til Marte Brattberg. Jeg skal nå prøve å matche de, og hvis jeg klarer det, så har du vunnet 5000 kroner. Masse lykke til.
3: Ok. Skru på Kristiansund-hjernen din.
0: Ok.
3: Ordet, første ordet er snø.
4: Det har jo ikke mye her ute på kysten. Jeg er kanskje trønder med det. Snø, det er vinter. Kan det være noe annet da? Måke. Måking. Snø, det er vinter det.
3: Svaret avgitt?
4: Ja.
3: Ja. Siril, hva svarte du?
2: Hvit,
4: ja. Nettopp, ja. Den hadde jeg nok ikke gjettet gitt.
3: Vi banker en av.
4: Ja, gjør det.
3: Trommer.
4: Musikk.
3: Det var sett.
4: Ja.
3: Brus.
4: Cola.
3: Jeg bare sier du bytte til Pepsi.
4: Ja.
3: Siden du Pepsi-mann. Så hun svarte det.
4: Ja, det tror hun hadde cola, eller?
3: Hun hadde kullsyre.
4: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Popcorn.
4: Kino.
3: Ja, det var det en riktig.
4: Der har vi en.
3: Og så siste er sko.
4: Ja, da sier jeg føtter.
3: Det var Nike.
4: Det var Nike, ja.
3: Så det var fire av fem feil.
4: Det her var jo helt natta da.
3: Ja, dette var drevet.
4: Siril, du og jeg, vi er ikke på bølgelengde, merker jeg.
2: Nei.
4: Nei. Det var hverken 5000 kroner eller koppet til Siril i dag. Men Siril, ikke gi deg. Det er lov å prøve seg igjen en annen dag.

0: Teddy Swims og Bad Dreams her i Energy Morgen med Niklas Bårli, Marte Brattberg og du som hører på. Hei på deg, håper du har en fin start på dagen. Marte Brattberg.
1: Ja, det er meg.
0: Tirsdager, er du en som tenker at dette er helvete på jord, eller er du en som har glasset halvfullt?
1: Jeg synes på en måte tirsdag er den tøffeste dagen, fordi du på mandag har du overskudd.
0: Men hva, den var for noen dagen, sa du?
1: Den tøffeste dagen.
0: Tøffeste dagen.
1: Men samtidig så er det bare en dag til hump day på en måte, er, og da har du en dag under torsdag som basically er fredag på en måte. Så nei, jeg vet ikke, det går greit.
0: Du som hører på Energy, hvis du ikke kan ukedagene, så kan Marte Kaffe alltid fortelle deg hvilken dag som kommer etter den du er på. Så det
1: tvil ikke.
0: Skru på oss.

0: Det var Martin Garrix og Jax Dirty Told You So her i Energy Morgen, og da skal vi i gang med... Ja, men er det den, eller er det den? Ransen, hvor jeg spiller en svær internasjonal hit laget på nytt med AI, og så skal du gjette hvilken låt det er, Marte Brattberg. Det er jo så enkelt, men også så vanskelig på en måte.
1: Ja.
0: Er du klar da?
1: Jeg er klar.
0: Til å prøve deg liksom?
1: Jeg liker dette veldig godt.
0: Ja, du har jo vært ganske god.
1: Jeg tror jeg har klart 4 av 5.
0: Ja, så du har vært veldig god da, kan du si. Ok, her kommer låten som er gjort om.

0: Det er 10 av 10, det, Martin Rattberg. Gratulerer,
1: altså. Ja, den var ikke enkel.
0: Den var ikke enkel. Det er vanskelig når du bytter melodi, altså.
1: Ja, ja, nei, du, og så blir alt litt sånn der folkelig Trondviggo-låt, liksom. Ja, ja.
0: Det er veldig, veldig barnevennlig.
1: Ja, veldig barnevennlig.
0: Det skal AI ha. De er veldig gode til å lage barnehits. Gratulerer til deg, og gratulerer til AI.
1: Ble litt stolt, ja.

0: skjønner jeg plutselig hva de blir irritert over. Fordi ja. Det er ikke lov å si at underlivet til kvinner lukter fisk. Selv om det lukter fisk.
1: Helst ikke.
0: Nei.
1: Altså, det lukter jo ikke fisk til vanlig.
0: Nei.
1: Det er jo et hint om at her har det vært trøkk. og kanskje litt forskjellige mann og menn, og da lukter det fisk.
0: Ja, og det er jo, dette er jo andre utrolåta hans da, faktisk. Ja, det, så han har jo fortsatt ikke ferdig med utroskapsgreiene da, fra da han var ung med eksen åpenbart.
1: Nå er det folk klikker for da, at man sier at underlivet lukter fisk
2: liksom. Jeg regner med det, jeg tror det er så uforventet av han, for han har vært så kjærlig. Ja, ja, ja. Så det er liksom, det jeg leser er at det er sånn, at det var, hva var det du sa for noe nå?
0: Så det er kanskje ikke, det unge jenter sier på TikTok nå, det er ikke, jeg er sint, jeg er bare veldig, veldig skuffa.
1: Ja, det er akkurat det de sier. Han har skapt, det har vært kjærlighet og følelser og sånn, og nå er han litt frekkere i kjeften. Liksom. Ja.
2: Men det vi innser er kanskje bare at han er en veldig følsom fyr på hele spektret. Han blir sint.
1: Han er bitter.
2: Ja.
0: Han er bitter, ja, og det er ingenting som er så ulekkert som bittre folk.
1: Eneste jeg tenker egentlig er synd på, er fordi jeg tenker sånn, alle kvinner på TikTok som ikke lukter fisk, trenger ikke å ta seg nær av dette, på en måte.
2: Det er jo hvordan han formulerer det.
0: Ja, eller er dette bare sånn, er det fiskerne som er ute og sier sånn, hei!
1: Ja, det er fiskerne som har det.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke ferskvare!
0: Ja, ja. Det lukter faen ikke sånn på meny!

0: rommet.
1: Og det er 5. mai i dag, eller Cinco de Mayo.
0: Åh, for pokker!
1: Ja! Og dette er jo en stor feiring i Mexico, og jeg er jo glad i Los Tacos, så jeg tenker, la oss ta en liten spanskaktig quiz.
2: Åh, eller meksikansk da, kanskje?
1: Ja, eller spansk, ja. Okay. Bedre på det. Og da lurer jeg på, hvor langt kan du egentlig telle til på spansk?
2: Oi, tann!
3: Ja, altså, hvem spør
1: Første
3: du?
1: Første mann til Mølla.
3: Marte! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nove.
1: Nei! Vi hoppet over igjen.
2: Oi, det er ute.
3: Hva gjorde vi?
2: Oi, jeg gjorde opp bare det da.
1: Før igjen, før igjen.
2: Får vi prøve en gang til?
3: Skal jeg ta en gang til?
1: En gang til, jeg skal bare høre.
3: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho.
1: Siete, må hoppa du over. Så da ble det til seks da.
2: Ja. Uno, dos, tres, cuatro, siete, seis.
1: Nå har du allerede cinco.
2: Faen!
1: Det var ikke så langt, gitt.
2: Det var ikke så.
1: Nei.
2: Veldig dårlig dette.
3: Jeg tenkte det kunne til ti,
2: ja. Ja, ja, men det kunne du ikke.
3: Nei, hvor langt kom du?
2: Jeg kom en under, jeg kom under deg, ja. Poeng til deg.
1: Og da lurer jeg på, hva er hovedstaden i Mexico?
3: Marte! Mexico City.
1: Det er helt riktig.
2: Da.
1: Bra! Det visste faktisk ikke jeg måtte google.
2: Du måtte det? Ja. Jeg driver med surrogati i Mexico City, så jeg skal bo månedsvis i Mexico City på et tidspunkt.
1: Oi! Ja. Og i Norge så forbinder vi jo ofte taco med fredager. Men når er det mest vanlig å spise taco i USA?
2: Oi, Niklas.
1: Niklas?
2: Tuesday.
1: Og da er det?
3: Taco Tuesday.
2: Torsdag.
3: Taco Tuesday på torsdag.
2: Tuesday, tirsdag, jeg skjønner ikke. Taco tirsdag.
3: Ja.
2: Jeg hadde rett.
1: Ja. Hva ble stillingen da?
2: Det er 2-1 til Marte,
1: ja. Ja, wow. Gratulerer, Marte.
3: Takk skal du
2: ha. Fy fader. Det var deilig med en sånn mariachi i bakgrunnen.
3: Ja, veldig deilig.
2: Litt morra mariachi. Hvor har du vært hele mitt liv, mariachi-bandet på radio? Ja. Hola og gracias equite. Ja. Takk for hva jeg spiller på norsk da.
1: Skal vi på Los Tacos etterpå?
2: Ja.
1: Siden det er Cinco de Mayo.
2: Una cerveza.
1: Yes.

0: Det var Dasha Austin her I Energy Morgen med Bårli og Brattberg og pratet en fin start på dagen. Nå skal vi jagge med til Gladlåta. Namme, namme, namme, namme, namme, Gladlåt! Nam, nam, Gladlåt, rett over ni hver dag. Amadeus Brattberg, hvem det som skal få låta spilt I dag da?
1: Du, det Julius som har sendt en snap til Energy Norway som skriver Jeg blir så glad hver gang jeg hører Street Boys med mot deg
0: Fy fader, så hyggelig at Julius har lært seg å sende sms Jeg trodde han var for gammelt og sånt
1: Sa jeg ikke snap?
0: Jeg trodde han bare sendte kassa bæsj der I dyreparken der, men han altså Han har altså lært å bruke mobil, da.
1: Nei,
0: det helt utrolig.
1: Ikke Julius apen faktisk død?
0: Nei. Julius lever I beste
1: velgående. Hvor gammel Julius, da? Apen?
0: Jeg vet ikke, han begynner å bli gammel, da. Han sur, han.
1: Han var født I 1979.
0: Ja, ja. 10 år eldre enn meg.
1: Wow, jeg trodde han var død, ja. Men, ok, så apen Julius.
0: Har ønsket seg Street Boys, da. Og her får hun Julius, eller som du pleier å si,
2: Men herregud.

0: God morgen, Niklas.
1: Hei du, hva skal vi lære?
0: Du, i dag skal vi lære at giraffer sier nesten ingenting. Altså, men de snakker ikke, men de nynner.
1: Og nå tror jeg du blander med kamelen. Si ingenting.
0: Giraffer kommuniserer med lavfrekvente lyder og summing.
1: Åja, sier hun det? Det ikke så rart, Agnet. Men... Også, de gjør det enda mer charmerende.
0: Ja.
1: Det syngende dyret giraff.
0: Vet du hva? Det er et av de peneste dyrene jeg vet om.
1: Ja, de er veldig flotte.
0: De er så søte.
1: De er veldig teite og veldig flotte.
0: Mm.
1: Og så synger de da.
0: Ja.
1: Åh, herregud, det var koselig.
0: Ja, det var veldig koselig.
1: Tusen takk for fun fact.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Siril på telefonen. God morgen, Siril.
2: God morgen.
3: Hvor i verden du?
2: Jeg Kristiansund.
3: Nettopp,
1: ja. Og hvordan det I Kristiansund akkurat I dag? Har du det bra?
2: Ja, jeg har det bra. Det solt og fint vær ut.
1: Så deilig. Da skal vi prøve å gjøre denne dagen enda litt bedre med å fylle på 5000 kroner inn på kontoen din. Du klar til å gå gjennom noen ord med en tankeleser?
2: Yes.
1: Ja, hvem du vil spille med da?
2: Niklas.
3: Ok, ut med deg, kjekken. Da skal Siril og jeg gå gjennom dagens fem ord, og første ord snø.
2: Mm.
3: Hva svarer du? Hva det første du tenker på når jeg sier snø?
2: Kvit.
3: Kvit. Trommer.
2: Satt.
3: Unnskyld?
2: Satt.
3: Trommesett, ja. Ja, det ikke dumt. Brus.
2: Kulsyre.
3: Ok. Niklas en Pepsi-type, da. Kan... Pepsi eller Urge, ja. Tør du å satse, står du på kulsyre, eller står du, vil du prøve på Pepsi eller Urge?
2: Vi kan ta Pepsi.
3: Pepsi? Hvis jeg, altså Pepsi Max, Pepsi, det går for det samme. Ok. Popcorn?
2: Ja. Kino.
3: Ja, det må det jo være. Ok. Sko da, det siste?
2: Nike.
3: Nike. Ok. Ok, da vi klare. Siril har svart på dagens fem ord. Ja. Og skal vi se, Niklas, om du klarer

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: På telefon fra Kristiansund har vi Tiri Siril. God morgen, Siril.
2: God morgen.
1: Du har gitt dine fem ord til Marte Brattberg. Jeg skal nå prøve å matche de, og hvis jeg klarer det, så har du 5000 kroner. Masse lykke til.
3: Ok. Skru på Kristiansund-hjernen din.
1: Ok.
3: Ordet, første ordet snø.
4: Det har jo ikke mye her ute på kysten. Jeg kanskje trønder med det. Snø, det vinter. Kan det være noe annet da? Vint, måke. Måking. Snø, det vinter det.
3: Svaret avgitt?
4: Ja.
3: Ja. Siril, hva svarte du?
2: Hvit,
4: ja. Nettopp, ja. Den hadde jeg nok ikke gjettet gitt.
3: Vi banker en av.
4: Ja, gjør det.
3: Trommer.
4: Musikk.
3: Det var sett.
4: Ja.
3: Brus.
4: Cola.
3: Jeg bare sier du bytte til Pepsi.
4: Ja.
3: Siden du Pepsi-mann. Så hun svarte det.
4: Ja, det tror jeg hun hadde cola, eller?
3: Hun hadde kulsyre.
4: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Popcorn.
4: Kino.
3: Ja, der var det en riktig.
4: Der har vi en.
3: Og så siste sko.
4: Ja, da sier jeg føtter.
3: Det var Nike.
4: Det var Nike, ja.
3: Så det var fire av fem feil.
4: Det her var jo helt natta da.
3: Ja, dette var bra.
4: Siril, du og jeg, vi ikke på bølgelengde, merker jeg.
2: Nei.
4: Nei. Det var hverken 5000 kroner eller koppet til Siril i dag. Men Siril, ikke gi deg. Det er lov å prøve seg igjen en annen dag.
2: Ok.
4: Ja, ok. Ha det!

God tirsdags formiddag. Du hørte Rihanna og Calvin Harris på Energy, der vi godt i gang med 10 hits på rad. Og vi skal bare fortsette på denne deilige, gode stemningen. Straks Olivia Dean på plass. Først en god favoritt hos meg, Soundbird.

From the past, Tayo Cruz sin Break Your Heart. Her klokka har passert 10:30 en tirsdags formiddag. Vi skal fortsette her på Energy med musikken du trenger for å komme deg gjennom uka. Straks Rag & Bone klar. Vi skal aller først til en dame som virkelig har gjort det stort og som jeg synes meget charmerende. Jeg snakker om Olivia Dean. Her Man I Need.

Martin Garrix og Jinx. Med Told You So her på Energy, der jeg straks skal fortelle deg hvordan du kan vinne både hotellopphold og konsertbilletter til Nio og Akon. Bli værende, så kan det hende det du som heldig og stikker av med denne deilige premien. Før det, her mer musikk. Straks får du Mark Ember, først ut Imagine Dragons.

Du hører på Energy, og nå skal jeg, Gita, avsløre hvordan du kan vinne billettene til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Vi slenger selvfølgelig også på hotellopphold, Clarion Hotel The Hub midt I Oslo, og premien for to personer. Hvis du vil være med I trekningen, så må du høre på Energy, og hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, så sender du en sms med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Og du kan delta så mange ganger du bare vil. Og en liten heads up fra meg her, det ikke lenge til jeg skal spille en ganske legendarisk Nio-låt.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Cinco de Mayo jo I dag, og I den anledningen har Lotte mekka en meksikansk slash spansk quiz. Marte klarte å telle til 7, og Niklas?
2: Uno, dos, tres, cuatro, siete, seis.
3: Når du allerede er cinco.
2: Faen!
4: Det var ikke så langt, kid.
2: Det var ikke
4: så.
2: Nei. Veldig dårlig dette.
3: Jeg tenkte det kunne til 10,
2: ja. Ja, ja, men det kunne du ikke.
3: Nei, hvor langt kom du?
2: Jeg kom en under, jeg kom under deg, ja. Poeng til deg.
1: Altså, jeg skal ikke skryte på meg noen bragder jeg heller, for jeg var kisen som tok engelsk fordypning på skolen. Mye enklere. Marte og Niklas på mandag til fredag fra 6 til 10, og nå skal du få en svevende låt av Kygo, Firestone på Energy.

22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms